Whakaalofalahi atu, hane e te wala tala te tupu ke lata mo aho nei whakamua, talahawa he takita ke New Zealand kua lata ke whakatumau ke hawhang e tau matakianga mo e tau motu e Pasifika ke tau whakatutalaanga hangau i ke tau lolo o alam di solo. Ne talahawa e Christopher Luxon kua kisia mita ke he whakatufono e tuanga he tau lolo o ala ke tau atu motu e Pasifika mai nākai la whai ole mai ia lau tūru ke hoku mai ke mga aho nei. Koe tau puhala maua mai he tau lolo o ala nei mai he Middle East tō whai mga aho tō liu ke tunga whamhani pēsi ni kua maua whalo tau talianga ke kumi ma whala he tau halote tau atu motu ia ko Amerika mo Iran. Kua amanaki ai a anahila ka nonga taa ke niu mai ke tū ke he matakavi ko papakura i lalo he foi matahingo halepa. Ne ka matahana tau whakahoho vili ke he okioki waha tapu mai lali ke maua e tau fuata Pasifika ke langotai a ia ke he liwa ki a matakavi nei ke he matakau ia ko lepa. Koe whalo e tau matakupu ni ko manakua ia ke whaitau siangi ki ai koe whakatutalanga ke matapatu o fisa nei whae liweke atu ki tawhekau ke lata me tau tangata Pasifika koe MPP. Kwa whitani he kisea ko whai hikianga ke tau whainga hua e whakatufono mai manako fukalo tōru ke utake he whalu whainga hua paka la lafi atu whalu he tau kautaha ngā hua lalahi. Koe whalu e tau mtakau ne whamahani ke fuaki mna kai ke tau tangata wakamata lo tōru ke aole ke he whakatufono ke malikisi hake e tau tupe ke la mata ia tu ni ke pa mo frosi ai halo tula tau fruanga mai to kum kum yanga ni tau si ai koe tolu fu malima e food bank ni ko moa hafa ia lo tu ia ni ko tupe tupe ni ke na kai fa hia ke fu ki la mata ai mai ono no koe pa halo tula tau hala ke one mahi ni moa ko Alice Cameron mai he Aotearoa Food Rescue Alliance ni pe ia Toholong e tamtakau ni kwa kisia kwa uka ki mātutaki e tau ngahua. Koe whaswhisianga tupe tau nei ni kua tuku ei 8 miliona tālā ke lata mai tau tufatufang he tam nakai mai fitu e miliona tālā he tau kahau kai nākai whai tupe foki ka osi e tau awhakatupeanga ia. Tahe tangata kuki ailani ne tupu haki ai ke he maanga ko tokoroi ni Selani ko ia koe whiwhine Pasifika whakamua ne kua ke ai mo orthopedic surgeon. Talahawai e Alyssa Wilson na kamata ia ke tau whakakuananga ke he taha whamilonga ta piano, tau whahisa iene, mo tau whio sipote ke haung pulua tu haukalana. Koe hana tau manatu ke lata mo tau whanau Pasifika wa manakwa ia ke mailong he tau whanau na mai kia koe ke whakamuoli tau mena ni mohemisi ki ai ka eke ke ngā hua whakamalolo. Ko pehe i ki pule whahi custom go Casey Costello hane tupu whakahanga e tau tulaki methamphetamine ni kwa tālanga i ke motu nei kuni singani. Koe whahi tapu nei ni whakakisa manatu ai e ike pule halepa ko Damien O'Connor ha kua tū tokolunga e tau ni mela tangata ni whakaonga i e meth i New Zealand. Mahuhua tua ia kia Costello koe hane nā kei ngā hua e tau pui puianga he tau whahe ngā hua ki he tau katofia he motu. Tala hawa ia ia, wa iloa ha hai ei, tokolonga fuki e tau tangata ne kua lau ia ha koe tau tulaki kona nei. Pehea Casey Costello, koe fitu ngō fuli miliona tāla ne kua lafi atu ke he fosfosianga tope tau nei, ke langwatai atu e tau whahe custom ke kumi kumi mai whai tau seanga ki tau pohala ni kwa ta mai a he tau tangata mahani kolo kolo vau e tau tulaki kona nei ke he motu ko New Zealand. Pehe nā hata tōla tau wala tala tutupu ne kwa mō mai ka lātu mai mga aho nei, ko ina ngā rufa hawhia nei ne whakapulo atu.